0: mas no final eu acumulo na vida mano eu faço re faço sim Maria Gasu leço no o ser que mangue guile e a minha o cabelo me tra e a urubu eu faço re sim Maria não sei se foi José B Gasu Paulino Quagio não é a minha o que eu me tra se sei e vovô oni e o ablanho ni a kundanga o bubi e a minha e o clã minha família eu faço re sim Maria Gasu Jean Baptiste e o lá minha se le non ya mien bi tran ke o se sei o mengro le na fa klani a rubu se fa se si mari gaso mari no le wa o la mia si ya mie o ke yon bi tran se sei o mengro le no fa klani a rubu so fa se si mama mari e gaso e ni an blan ku o la mia si ele ke ya mien si wan wo ke i mo klani la ge no fa ni a rubu so e gi maka nga modi ya mien bo o fasura le fatranu e sere ya mie fa mewa mo e o guma kundele atinye su e sere ku fa ma ku nga bo e onya ni guma o i atin su ya mie bo yo mari kanga o ku fe ku nu o yo akun ge fa sere si mari e gaso so lanje ni a utu be nyon bo ambe buti ku be la mi ase ya mie o ka be oni be transa sabe oni be a rubum di ki nga wo biyo nyame bo fa sura le fatra ne se yi fa man su ku manga bo biyo a pa so pa si de bi nu nyame bo o si bi won wo ka be oni bakanga bo biyo bi sa nu nyame fa sura le fatra bi no yi fa tre si mari gaso kwa jo imam oni ba itina imam a ro bo nyame bi ka be bo nu ma be dia no anze bi sre nyame ma nyame wo ka be Maunianu mamu, oni aurubum, ya mifewa wenfakata besu. Esere ikun, ifai ma, be manga wobi uvisanu, bimi kosukru. Ma, be afien sisile, ya mie ukabe, oni bitran sasabe. Ma, be klami boye ikun, aurubu, ifasrensi marini Josefu, be gasho. Ya u Francis Constantin, imo ya mie ukeye, oni bitran seseyi, Jezi Christ dumanu, I gumanga bo odi nyame bo o fasura le fatranu e gumandi ventra entreprise divine grâce multiple service nyame fasura le fatranu o fa a un bien fondi o fatrai a kundanu ni a urubulienu e fasre si mari e gaso bai ni moyi mari madeleine e mongola miase a fuenga unienu Yamie oreisu, ini amabla ma yamie oreisu ma okula nyafuwa nga pasi renga pasi baki ma onyei yamie fasura le fatrenu kwa jale, tinu kwele fatrenu, nga bokpofo nyitio ma okula nye yamie ma ini mari kiso wa welie, e fasre si mari mbani ijasu. Mo ya o felicite, e mo felicite wa ola amyase, afuenga onuyenu yamie oreisu. E sere nyamie matambi vakansi ngawo ya mabi nyamie bobo angwe tra mabi nu e fasere si mari igaso ya o Francis Constantin ngola miase Jésus Christ muti ko kwani emi idu manu e kulanga we be u afenu nyamie si biwa mbwe e sere ofa nyamie e fa urubom e ulaya na ngamaisanu Oni ya kunan kokura mayamen betran sasabe ki kokura ile nu mi fatre si mari i gaso nja oni mo bosu wa mi la mi ase ya mi o ka bi oni betran sasabe i fatre si mari i gaso kra a uruburie wa mi la mi ase ya mi o ka bi oni betran sasabe di ki kokura ile nu o ma be ngrole isre bi fa ma manga o bi usal mo bi kosukrum Mayami bobo fa tinu pele fatra mame na mi chukru gimani obo inu titi fa sere si mari e gaso. Eni a blanco a boe undu mangola mi a se nyami ok oni bi transe sei yo oni a urubum nga po fo gi kiri ni a ma blanco nyami e ma ini mari nyangi so pole yen kwa kula ma bi tran a kru ngyo ni fa sere si mari e gaso. Grasi divini ngola mi a se lesto nu nyami e ok oni bi transe sei o me ingrele no afani ai arubo so fasre si mama mari igaso kuna armangola miasi isere nyami ke aurubunu be tibi wonye be unkrude ini ama aswani blama fien na aurubu watra akunjo ne fasre nsi marivo ti aurubu pe nazaret lo i jasu kuna arma isere ke nyami mengi gwile isere nyami fai me i mari edvige mayami o ukei ikiko kwaire nu amu nyale nu ari nga binye nyami bobo ma igigwe sera mi ma bekura nga bo bafukemu mayami dumanu nga pofo nyi kiri mari nyangi fa mambe ifasire nsi mari igasu ini ma kuna arma sa ke nyami me igigwile ofe gumai oni isu kuru gumai kokura aure yana nga ma isanu afu nga odien isere ye fai mamamu nga bo yana nga mamu obulibu ogwebu fa mamu mambe di akulungwe ifasire nsi mari igasu imu sia sesil nga nyami ukeyo ni mitron sesei ibobo oni aurubu nufwe mikokula lenu isere ye fai ma sia gras emanila sia jean chris sia ivan sia olive nyami bodu manu ma mitron akulungwe ifasire nsi mari igasu qui merci logistique ni GCS assistance Miami Miami Bukabe osa sabe begu mandi bulenu dikiko kwa ile nu ba kuna bulenu maungwe otrabi nu ifatren si mari gaso isre ya miye ma bi ngawe ananga ma bod manu be uka radio Maria o maini mari tu infagwa biso o ini mari to infagwa bi kulanga bo e be aurubunu a fait ba fait a kuna sanga tu paquet au benu be sofwe me ya urunga o be uka radio to infagwa be kukura be su a unyale nga o benu ya mi bobo a ringa be u mo rasu nga pofwe kikiri unenu uni wawenu mamari yangi famabe ifasirensi mamari kumbani igasu e mo kwasi denizi inwa o mofe nkura igyo inwa Hola mi ase ofe ininge pa ore likai kade fa ore ananga mai sanu nyamie onimbi tran o sesei nga pofo yikiri mari yangi famabe ma iguma o wenu ti e fasere nsi mari igaso e framasi maniel lo fo mo bo ambila mi ase akungwe fo ndimo yami famani bi dumanu leso no nyamie o kabe onimbi tran sa sabe niki kokwa ere man ki kulanga biu gumang o wenyu le fasre nsi mari igasu e mo sasu claris ngola miasi niki kulanga bo nyami eri meni o tia kungwe isre nyami ai fai ma yuwa cedric ange aimé marie emmanuel marie christelle isre ikui ma marie emmanuel moye afe o usu unenu oni wawenu yami bobo dumanu mari yangi sokpole nkokula nga pofo ngikiri ma yami bobo ma mari yangi kokwa ma aurubu ndia kungwe fasire nsi mari igaso radio maria isre yami ifai ma ipeli at saint jean claude ma yami ukayon bitron sesei ari nkwabinye yi ananga manfa umi tranu ma ogigwe isre yi ma ipeli mikula nga boya unyale obisu ma yami bobo dumanu Vinya gigwile fasre nsi mari igasu. Kuna arma. Ngola miasi. Ngabo nyamia idimeni yi aurubulie. Nyamia ukeyo ni bitron sesei. Oni iyi, oni imam ni aurunufwemu. Ini ayasu ani blamikula. Oni ifasre nsi mari igasu. Kuna arma ngola miasi. Asi nasono. Mayamia bobo ukeyi. Sukulu jumanu. Afu nga unie. Manga obi ulemu. Binga obi kwa sukulu ikani danu. Nyami bobo tuwa wefa guwabisu. Magyumani obo inutiti fase simba mari igasu. Imbu albelea. Ngo nyamie ukeyo ni bitron sesei. Ibo ni aurunu fwe mbikokula. Itre nyamie ikmu ifa ime oni imamu. Ifa ime jire ngule ananga maisano nyami mabingule. Namafania aurubusu. Sukulu mba ikanga, oni dandanga obi wisano nye mibowa, we mukawe oni binga ogiran bisin biti suju gwale nu, ife kwa nisi, ini mbali igasu. Anangama, ilo wase, oya buli yo, oye ama yengwa oye ama yali edio oye ma akunge otra eno ifa isula filen ifa ola osanu ila fionu ndenso oya bo oya fa ikulanga bo ya mi ma yin kwal bi ananga ma si bi anvo ya ki bi ten ke bi oso binu o ma bi ngwa mo lima ajurie kra aurubulie wa isere ya mi ifa ma mama afoi morifie ya ukona Rodrigue, Nathalie, Kobina, Odoxy, Kwai, Abraham, Mathias, Yami envoie nous. On m'a vu un lima à Vielie. Une à Blanco. Moi, je serai à Mia et Faima, Dawi Monique, Manangama, Vimo Clorien, mais si on voit à quitter Kay, on me voit à être en rebolima à Vielie. Quoi qu'on s'en soulange. Moi, je serai à Mia et Faima, Iwa. Kaku kwai inyas mo yun kuladi ananga masi wan voya ki ten kei oni a urubor mbi kulanga bo nya mie ma yun kuladi bi nya mie ma bi ngwa mo lima a virie kona a urubor ye oa isre ya mie ifa ima a utu etienne kona felicite kona leontine yo buye kwasi kwa jo kosia nya mie si bi wan voya akuni ikanga obi asienu wadu manu o ma bi ngwa mo lima a virie Benga isere ami ma biye ya mi bo ya mvo sirenu otuyi fa gwabi a urubule su o ma bi ngwambo li ma yire benga wa bi ukale radio maria mo e yinto li bi a urubule nu bi du manu ye isere ami ma bi ngwambo li ma a yire e mo albele ya nga isere ami fa ma kwa ku a Jacqueline Giselle Bako albe a mwe ariet koli Julien koli Alexandrie a si Jacques Osmiel Kwasi Ayana de Dibi Logan, ani Baba Kofi Bru Theodore, Yami Mabim Gwamolima Avilie. Fisre Yamia Ifaima Baitina Vivian, Yamia Ma Yembo Ofeli, Anangamambo Sian Wesifu Ofeli. Igumangabo Diasien Sua Yami Mem Gwamolima Avilie, Eni Mamu Ye Isra. Kuna Arma Wa Isre Yamia Ifaima Sanogu Fatumata. Yves Kwadjo Kwaku, Yami Akibiten Kevi, on sauvinu, on m'a vite en l'en avant les mains à Vidie. N'y a un mot beau souffle, moi, il serait Yami Faima Biwa, Kwaku, Kwai, Yannick, un amant du mot que les gens voici les noms, Yami Mewa, wait en le bolima à Vidie. Et moi aussi à Cécile, moi, il serait Yami Faima, Sia Robert, Sia Sabine, Sia Patrice, la Biti Kura. Benjamin, Sia Modeste, Sia Bernadette, Anangama, mon frère Bio, si bien vous avez quitté, que vous m'avez un bon liman à Villiers. Au lutte imam, vous avez un ami, Faima, Yoro, Bla, Agnès, ou le beau Marini, ou le thé matiré. Yami, voici le nom, tu y fais guabissou, vous m'avez un bon liman à Villiers. Un maître, Anangama, oh, et à Fleuribio. Mais quand on voit une croix de vie à Sensoa, quand on voit une croix de vie à Dumanu, on voit Jésus Christ Dumanu, ma bien grand volume à Vilie. Am maître.
1: Sie, ba, wa, wa, fouet, Bedmanu,
2: Amen.
1: Bouya, minou, aule. Sie, cla fouet, au bolingro, on y a sié, mou Jésus Christ, non, aule. Et mi bien, on tient à mi roi, fumba,
2: et Marie, mon si ma bien, on y va, fanga, au fali quoi, yo, lio, on y allait. Pilati blessu, ebobo akandansu, ouli, besiedi, oli blolo, odi lesan, ofiye fiteli, ofuye amyesu, okutrensiye amyapa semansu, ofiloba, wasunzu benga beyimusu, oni benga beudi, mbu wawe ufwe na ole, asonu katolik, klonfofwe mivli, te achichele, beune gyasule, oni ngwamoli mawiliye,
1: Mwambel. Esi ba onya miesu, mwadu mafu, mwabling bi dilembla. Mwakunsa nyasye suwa kwa faye nye miesu lonsa.
2: Ande, ma enu aso alie. Ya ki itenkei, ke imiangu miliei. Ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye nakai, di itenu. Amen.
1: Miso wa imari, ale mwaeda, emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan, nyo sanu bakan, okun ba jesu.
2: Kulun fwe mari, nyamieni, selema ite fwe, ande, On y vient, Amen.
1: Miso Ani Marie, allez-moi dans les minutes trente. Mais quand vous blâmez, croyez-vous, fiancé, nous bâcan, au clou de Jésus.
2: Clou fait Marie, ni amie ni,
3: Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Maria le moye da minyo etra. Ve kan vo blame kwa ba fion ne sanu bakan okru ba Jesus.
3: Nous fuyons Marie, nyamieni, sremaite ifuem ande oni ibike. Amen.
4: Et quand vous siez, on y bat, on y va au fouet.
3: Oh, Fabulibo, on y allait, on y a fait quoi? Amen.
5: Marie, moi, et que Christ, Jésus, offre nous fiteli. Quand Jésus offre nous fiteli, il y a une fois, pas qu'il nous soit. Brûlons, nous, nous, nous, tout maman, nous, fleuri, que Didimou, on nous manque, nous. Et Mangou, il y a une fois, nous, Besseli, que Euni, Emi, et Koussouman, Osseli, que c'est Mahouman, et Salou, Pengbemou. Beosu, se ma fama misama, ma fa orama, bengbemu beosu nu, se ma fama misa, ma fa orama, invienu, nsubume inaule. Kebe didi le mokyen, jasin fwemu, be yali kun swason nu, ye toma obi nu. Bato besin anwa, ke jesu bali, o grani be afienle, oseli ke ma angen onyamutran, ye oseli toma ke fa osamai, mungiwa, nyan, Nsai, fao sa famai, fao la muye nu. Nan, yo aprowa si fwekun, sangaye bo mina ole. Toma oteli suke, mimi, onimi amye. Jezu yo seli ike, woyi ma onimi, ye abo mina ole. Benga mo, beyi ma wa umami, sangaye be bo mina ole, belye suti. Ya uman, Jezu yi ma su, se elafi suke, mari, sai. Jezu yo seli ike, elye suti. Yesi nyam ye kula fwe. Ke owa Jezu ofi vye nou fiteli. Me ou mwany onyani anungye. E sere o eni mari idumanu. Yo man enyan anungye. Asye unwa oni nyam ye sou lo. Jezu idumanu.
4: E si ba onyam ye sou, mwadu ma fu. Mwabling bi dilem bla. Mwakunsa nyasye sou wa kofa enyam ye sou lonsa.
3: Ande, ma enwa sou alye. Ya ki itenkei. Ke emyangu medye. E ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye na kai de itenu. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda, emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda, emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, Serema ite ifuem, ande oni ibike. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite ifuem, ande oni ibike. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite ifuem, ande oni ibike. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, Serema ite ifuem, ande oni ibike. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite ifuem, ande oni ibike. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite ifuem, ande oni ibike. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, Serema ite ifuem, ande oni ibike. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite ifuem, ande oni ibike. Amen.
4: Miso a imari ale mwaeda emini otra. Vika mwo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
3: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite ifuem, ande oni ibike. Amen.
4: Et quand vous siez, on y bat, on y va au fouet.
3: Oh, Fabulibo, on y en est, on y a fait quoi? Amen.
4: Marie Nyamieni.
3: Seremai.
4: Marie Nyamieni.
3: Seremai.
6: Marie Imoye Nyonsu. Jésus offre Nyamiensu. Jésus offre Ikasu Wembeke. Amo Banya, wa au fouet, Ifangan. Amo Adimila, le fouet Jérusalem, on est Jude, moi, inou. On est Samarie, mais inou, Lele, offagu. asie I ayu de lo ke okani isonde peyunule omani insu bole ofue okatali isu be mai o awu mekun ke mo be otangulo lo bo jesus kusuma opuri nyamiesu pokun benian sanyo oni be untrale ofue ba fitebe unle na ba sebe ke galile fue mu unzutiema amunkinawa amu ntangulo lo nyo jesus mo ofuri okasori amu wa ofuri nyamiesu o wa isesin ke ngasa ikun ko iri so besari besin jerusalem lo ke beguli lo befuri ngulo so anu lo biko tranin lo yoli pierre oni jean oni jacques oni andré philippe oni thomas barthélemy oni mathieu ye jacques boti alphe iwa oni simon boti zelotun ye jide boti jacques iwa be croire be botikun be nwa wo nyamien srede su titi oni blabiemu oni marie boti jésus uni oni jésus ini mamu ndani nde marie otedi isojuma omai owe afien owuka ema yeminde wawe ufwe ifanga afin yengumi croire ma isolike yeyi otangrolo ye enia ifanga yesi nyamien ke ogasi fwemu Beminde wawe ufwe, mari otrani be afyen. Ebo, ekunde wawe ufwe ifangan, yoma yedi mari itrantiti. Yemi jesu, idumanu.
4: Esi ba o nyamiesu, modu mafu, mobleng bi dilembla. Mokunsa nyasiensuwa kwa faye nyamiesu lonsa.
3: Ande, ma enwa soalye. Ya ki itenkei, ke imiangu medye, ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye nakai, di itenu. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay Marie ale moedan e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba Jésus.
3: Klun fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: E kan vo sie oni ba oni wawe fwe
3: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa. Amen.
4: Marie nyamieni
3: srema ai.
4: Marie nyamieni
3: srema ai.
5: Marie imwa e insansu a ofu ograli akutomu besu pande ko tukenu ke pierre okani jeje inde credi nzira fomu be awun ba yin osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ani amamu nzio fata ke iyo pierre oseri be ke amukaki amunjwe amukrokra amubla ma besone amu jeje dumanu na wayaki amute wake amu amunya wa ofu mo nyamye kuri wa fable amu afin wa ofe son nyamie okaninde la iwon ofable amu oni amu mamu oni benga mo be o moi fi nyamie ofreli be kwakrai pie okani inde pangba ekun ye oturi befo oseri be ke amu yi amu blenga nu san tetemu be afien be ngamo be fali indensu be sonli be lekun son san lele akbisan be ururi benu ke be o leken krai be trani akotomu be ninge krilembo be di anu ase be bubu paunu be sere nyamie likawre la mari owuli nyamie priwai ane asonu odi iso jumakun bai owuli nyamie mamu esrema owu ba pangban ma sran pangban be fa be un be manyamie esi nyamie afali mari i awun bai afali wa ofui itranwre esrewo fa wa ofui kunba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meu moi e mi jesus du manu
4: esi ba onya miesu modu mafu mobleng bi dilem bla makun sa nya sie suwa ko fa nya miesu lonsa
3: ande ma enu asualie ya ki tenkei ke mi angu mele ya ki ke binsa na ki le ma bai na kai de tenu amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mi ni otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
3: kun fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni bieke amen
4: e kan vo sie oni ba oni wa we fwe
3: o fa bolibo oni ande oni fo kula amen
4: Mari nyamieni
3: sere mai
4: Mari nyamieni
3: sere mai
6: Mari imwae inansu Mari ofuli nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie uflekun afi nyamiesu laarie oni asie laarie oni jembie benumalekun uni nyamie klo Jerusalem ufle ofi nyamie unlo osuba wawura ure unpa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi i anienkun ofi nyamiesu lo oseke nyamie i tranre Oh, sramu be afien yolinga. Nyamie oni be tran bewe imvli ibobo oi be nyamie. Onunu be umwen ikula vie onu malekon. Sunle oyweli, banle oyweli, afen yweli. Afin men la liye onu malekon. Sangu yile ifluwano indetri ablanikon imakon mon ogwa ima nan. Jezu odu mwafuli nyamie su. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu elafisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeriye afin lon oti angue ngumi dikitefi onmalokun Yemi nyamien afali owa ni mari afafuri nyamien sulo. Yesterewo ukaima ikunde ngulolo ningemu ma kenkun ikutran oun lo. Srele.
4: Esi ba nyamien su modu mafu mobleng bi dilembla makunsa nya sesu wa ko fa nyamien sulonsa.
3: Ande ma enu asualie ya ki tenkei ke miangu mede ya ki kebinsa. Na ki le mabaye na kai de tenu. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
3: Kun fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
4: E kan vo sie oni ba oni wa we fwe
3: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa. Amen.
4: Mari nyamieni
3: srema ite.
4: Mari nyamieni
3: srema ite.
5: Mari imoye nusu mari odi famie nyamie sulo. Il est sans sou bien con regali bla canalo galilé menu jésus ni owoli fetri son ibo be fleli jésus yasin fo mon ke be bla lobie benzan oyeli ye jésus ni oseli ke be le manzan jésus oseli ke mi dolie on ya juma ni oseli nzan sou fo mon be ke nde kramo oko kan kokre amu amu niansu beyo ko ison yo bo essentiel begingile jifu me va bo beun aso kun okra fa litri ya je yo seri beke amusa nje be fagwa numa oyi begwali nunje ojuri inu abusu ye o seri beke sien amusa bie amfa koma aliye supengmen ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje song wakakinzan osima kamwe befani fi sans na sufwemu bo besali nje besi kamwe ofio alio supengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mwa besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa jeju inzole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anaimo ounya miesu otran matan jeju oti ibolo famie blain otedi isojuma mai kenkurai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamie afali owajeju ini mari afaeli eni oni efamie ebo ekanvu ititi ma enyanya miesu lomwai emijeji idumanu.
4: Esi ba o nyam yesu moduma fu mo bleng bi dilem bla mo kun sa nya sie su akọ fa nyam yesu lonsa
3: ande ma enu aso alie ya ki tenkei ke mi angu medie ya ki ke binsa na ki le ma bai na kai de tenu amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
3: kun fu e mari nyam yeni sere mai te fu ande oni ibike amen
4: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
3: o fa bolibo oni ande oni fu kwa amen
4: mari nyam yeni
3: sere mai
4: mari nyam yeni
3: sere mai
5: mari kan vu le emi sie un envoi
7: yemi sie un envoi
5: Jésus si e wan voe.
7: Jésus si e wan voe.
5: Yemi si e wan voe.
7: Yemi si e wan voe.
5: Kun fu mari.
4: Sere mai.
5: Kun fu yamieni.
4: Sere mai.
5: Kun fu fa Jésus ni.
4: Sere mai.
5: Tu pa ki fu mu be si gran foe.
4: Sere mai.
5: Awara bu fu mu be fo mu foe.
4: Sere mai.
5: Te yo fu mu be ti pata foe.
4: Sere mai.
5: Asonu fu mu beni.
4: Sere mai.
5: Asiensu wa fu mu beni.
4: Sere mai.
5: Ngulo fomu beni
4: sere mai
5: marimo omamwai
4: sere mai
5: marimo omanuasei
4: sere mai
5: marimo oma angwei
4: sere mai
5: nyamekuruamo onunu menu fomu beten
4: sere mai
6: anyama kretiamo iamo iamkura
4: sie ba wawe fue bedmanu
3: amen
8: marie patanyo mye momyo yeni mari

0: nwa o bi dandan menu vie iwan ya mie pri fanga vie ma
1: o kura vie ti
0: o so vie o yo ti la fitu ke dongo su benga mo e ni meti jambo e radio maria ni meti jambo be fanga ni vie ma
1: on ya vie ma o kura vie ma
0: be ni teni vie ma afin ya mie se li ke ke nga mo e ko mo e sangu ma
1: le
0: le ma ya mie ka kula kula kula ni a bien nga mo ni anga bo bu me ya pato le zuro ya me kwa jokro ba leon ba frederic e bi kwa kwa beliki
1: e
0: sende ka onwa le
1: nde ni o we nu
0: singe a so ni afura nga
1: ni afura
0: so e ya me mbe
1: ya me mbe
0: e se ke donc là on est ma blasan ya ma ble kwa kwa ka no kwere mbe
1: ka no kwere
0: e benga mo ta no kwere
1: ka no kwere me zo ka be onde
0: ka no kwere ka no kwere onde na e ni abia William masuna ma
1: mambo sana kunkune
0: yo maria
1: mama me
0: mama me
1: nekene ko ule oya ki etinga ke
0: etinga ke wetenga mo kwa ya ubani oflema
1: ke ni ya bo mba ya usmale oflema
0: atenga ke ya re no kwa nalike
1: ke ya kuzuka oflema
0: William se ke sana kunle ya manu ma yesu enu kulana ya uko ye nwa o
2: yo blan asa amra ti sa yo
0: gala ainge ainge ando blaze
2: amra ki na de sa sa che anyo de ye kem pra pra sa sa me ando blafwe am bi se bo su ku mro mro mro mro
0: ya ko ke mami ma vie ola fio
1: na fa ya te
0: mami ma vie ola fio bi ki no male mai tra blaze yi du manya seki
1: William a fe lo
0: William fe du mana me tre ase ana li ke o ikwa ko su mo ni ke mami
2: ando blaze ko fi
0: Kofia ya Rosalie.
2: Amla.
0: Kofia mla Rosalie. Mami ni fali nga ma oba flaye.
2: Dona suwo kokrenu atoni troa.
0: Kokole. Kokrenu Sainte Monique.
2: Atoni troa.
0: Atoni troa.
1: Atoni troa. Atoni troa.
0: Sainte Marie.
2: Sainte Marie.
0: Yo. Yengre mo ay walke.
2: Yam kwa amuninge.
1: Moke mami.
2: Den abe mission kwa nyo deniye.
1: Yo. Merci.
2: My name is Welfare of my Jabesu. My dog can crack a dog or do. Madam Pajabe,
1: my son,
2: the brother, you are. My cousin Pajai.
0: You.
2: I think I can mission a real yes.
0: You.
2: Taco Mbaku or the message or the scenery. I saw Nitroa Guabolo. The Ferro Marike. You could sing what I do or yes.
0: No
2: Romarique.
0: Eh Romarique of Flenega
1: o
0: gira ke kre no fre.
2: Mwa kam kre sa ku su kro sa. Anya ke wa ti nya nya ti ke ifru ti jo aro.
0: Ko ti wo.
2: Mba ko na ku su kwa eri ma ti enga.
1: O ba ko na oni vo ni o.
0: Kwa na abro ti bian. Kwa na ole.
2: Ba iwa family e wa ko eri ma ti enga ku.
1: Ndeni wa
0: Oye se kona e so.
1: Ndengere ke ka bena ka kona.
0: Depite nga
1: kona bolike bo obolike kumbo agwe boli.
0: Yo.
2: Agwe bo manse tala ko ya ki obi sambo to.
0: Yo. Ya ti.
2: Ba be nye me yo.
0: Mhm.
2: Eh inya da ble. Tanya
1: bo. Ko yo kona yo bro kre kwa nya ba un fre.
2: Mba ba ko le ko fre bi we. Inya man bi ende ti ando ko su na re.
0: Eh.
2: O si America.
0: Oh
2: my god, ben ma fu quelqu'un et a donné su fiel qui fue dit na lo criale.
1: Ya ku ke.
0: Ma ti avu tu fu dit so et min tozu Jésus de main nu.
2: Amen.
0: Ay gwegwe. Ben. Era inu a ke lele nga mo e nya mi bobo fa sisi mo ju. Ah, ti avu tu fu dit so e kula le rien vie on gwanso.
1: Sike sike o fiande bo ko anya ni gwegwe le.
0: Na e tran wole o lo ngwanu.
2: Amen. Amen.
0: Na ete onu o mami.
2: Yo. Oje kan Freddy ku.
0: Blenti Amelie, ame kwa Fred Black kwa kwa.
2: Sa mo je bi e ke so radio o ma ye, je ku tun Fred de nyamu.
0: Ne kali nyamu kali.
1: Abobo.
2: Oma Iyambo.
0: Yo. Eh yo eh mama, on sont à Kofiaya.
1: Rosalie.
0: Kofiaya Rosalie ou bien Kofia Mla.
1: Kofia Mla Rosalie.
0: Kofia Mla Rosalie au flair sonique 3 écra. Na ese ni amo e baba mu, oni e mami mu, we klanga mo e amedu mantie ma nya umie ba fa. E sera me ken ngremu. Ya ba o kunya e numéro nga mami klanga flair sonio le 0505 82 35 36 07 58 46 90 39 yesien et soit quoi et flair et nia blanc avec fleke mo mien ngue blaze
1: mo
0: nika
1: nika
0: sangue blaze on mangwano
1: on mangwano
0: sangue nia mien ku mo blofo mo betitimi tiklale donc on est inenté au fond mais 60 ngana ya ti et nia blai nenka allô
3: allô
0: ya mo le nia manu. Kemana bebong we ku sumai ora
3: ni ang popo ya mami
1: ah ya ye boko fi onyo
3: pa
0: ya manga o kofi ya bien
1: moto
0: a me flelo se
3: eh
0: o lui nga o kofi ya bien a me flelo se
3: e fle o lui
0: a fle o lui
1: e wole e fle so
0: tele e fle ngonyo
1: e fle ngonyo na
0: ah era ga ke kofi su bo
1: nga la o ko e fle ole
0: piensa ke e ke cre si me piensa ma e tru kofi no me piensa va piensa we so ni ko. Oti ba. Si e mo blena yo.
3: Ngle mu nya munki. Ani ba kwa se nya malu bu fo nya mo militi. Ye wili liki.
1: Wili, na se ka wili, aso wili, se ka wili.
3: Wili.
1: Se ka wili.
3: Wili.
1: Wili,
0: wili.
3: Ah, wili.
1: Enfrawlenu.
0: Bla fo no le ngale.
3: Oh, wili. Mama, ye mama. Kai ta tu rengi. Mama, mama directrice on ni radio.
0: Mama, Josephine.
3: Mais bon, me suis. Ni ba kona ari ne liki. Ona mama.
0: Ona mama o kona te la.
1: Ame kona ni elefende.
0: Imamo
3: ai ba le ba pa mo bia ka go mo wa ni du mama liki.
0: Amari.
1: Amari gbere fu e ka isi.
3: Ni di jo miliki ara mari un brisi miliki
0: eh
3: ya mama rozali
0: yo
3: ke mama ngo fere grand andobla
0: andobla ve
1: fere ko
0: fi amla rozali
3: mi na na fidergi
0: eh
3: mama mo me e tinga ake ka o
0: bla so e sian toko
1: ne ke ngaya ti nga e wi o mflei
3: eh manda machine e tu ngam ba
0: yo
1: mo ara mari o ole ole o jabrien o ko fa pe o fa ton mama rozali boke.
0: Radio Maria Côte d'Ivoire. Ya si ya messieurs suna maiti mo nika nika gwengo e. Mo se se fwe mo be ko enwo ko bio unlale oni beli antima kun. O kan kunu fwe mende. O kan sa tay fwe mende. Ma messieurs suna maiti nia.

0: Ngasi, liket tik patik pa o. Bien ga be ili onan ne, sange ka ti sa kwa konti kere ki ufro ufro ufro sa. Ma nyamien ra so am ka nyamien gwe meti fe fe fe.
1: Be fe fe fe be divin yi fwa mi wan. Divin ba. Ko ke ko. Yo ife.
0: Yo. Ekigri no ya fe.
1: Ekigri no ife sin ekuzu ko ke. O ko ife ntu.
0: O so tra.
1: Gwe nga ka etie.
0: Ka etie kwa ko yo gloglo isa. E nwal ke fie wule. Ya, ma su kana ma tie kwe.

0: Mia soyi mbabwa na esi bla ya igengo en so abre.
1: Ya ma kwa sana.
0: Na
1: ma bon descend en yo maman tété ni ya funga ni dit yo mon ami reçu et wa kun de nga wa yo le samba ma beke on ko pa ni ye no te ple a ba en ko te menu pa fwe o wa fo mo ka un dia se va tout train de pays aya a yati ta mu yi am te ni dit le le le mon ami o reçu
0: ya radio marian manon tima i jole il ke nga ile otilo
1: yo na ma ki ami un kan na ko ko na baba wa ba fon ko na yu
0: katio
1: Samu
0: brisio anse ke kona okola o yo dikelo. Na ete onu.

0: Injaro injanu amanu sieni ni mo nangama mi kuli dumanu e amkino swai. Ande oti akunjwe kien. Ande kien nga sui kunkusuma oti irkiklele. Irkiklele sonu amuni abia maturin kwasi.
1: Ya noel kwako.
0: Ye gumani owi sanu ane no swayon. No swayon somo yu akunjwe kien fin. Gyole nga anze amin denga owi afaba. Oti boboni kei kuina ya kwatra e insu. Eko ina ya kwa ya yamye ila lo fwe. Eko ina ya Jesus Christ jasin fwe. Iso jasin ni, iso nde. Oyo, ya kanu, kan e kalamu. Kanze ikiran ye, ya kwata yamye. Kwata yamye na so vye. Ye, ewa kwe, you know, na ba Noel.
1: Bawa. Nangama amye kuli ilo asi, omo no swanyi, emi famye san Jesus do manu.
0: Amen.
1: Isi ya kutupo lukula kanke, kebo titike, Ame sula filenti dan. Ma mble kula kula kula nunke nsere nsere mamu. Okseli efezien meza. Isla fizuke no swanyi ame du manu ti ma. Radio Maria mble kula kula kula nunke enyo. Isla fizuke dengwe nsu minga mwebe fabe sube siye Radio Maria mbo ame soni. Insoti esere faye mamu. Kame kula kula kula mama ati ndeson. Mande son yo ame unsaye. E kula boe dengwe nsu bewa fenu. Mela dotro suwa menu. Mesu unbe nyo. Nyama like bedima ma ananga mambo in pembesu yendenga moya kain ma ndeso nyuke klein oni une itale likesa ko juna baba ananga mama mumba kula nyambeti ndenga moya kain baba mi pri masin tranu ma kula le tranu na ohebe unsa yemi je demande un sereyo amen
0: amen ma igwe kuna yawe yino

anan ama sie kungungungu na blɛ waa sie wɔ koraa na eni ma nzɛli ɔsie afinyi yɔ ɔma ni nwa tie na be nzɛli yɔ yɛ kanzɛ ebuka eti fi aluwa enyunu ɔfa yi duma nfa fɛrɛ yi kɛ eri mɔ boli sran ɔma ni sran omiɛ kɔ tɔn di ke koraa duma kɛ sran ntɛn duma yi duma sɔŋ ɔ bo duma kiri yɔ ɔ duma bo kiri anan ama ma eti anan ama bɔ kusuma ɔsie duma bie na ebuka enu eti fi aluwa enyunu na ebuka enu eti mi mlinua enyunu na ebuka enu ɔsima yi ɔsie afei blɛ mie dwo srɛrɛ nu esasi bubu ye enu anan ama sima yi kɔkun ɔti kɛ sanza yɛ ebɔ ɔye sɛ mango mango menu mɛ nfali mi nwoma ni asɔ nu nkɔ asɔ nu sɛngɛ nyamie ɔnwoma mi ɔsima mi kai kanga nyamien dengo yen ikulai fa fomba yun ikulai fa yu su la file yi sike yen kwa juma jesu o fle si momo sike jan wa be flo ke fasin omi kusuma okula sike sebastien yi be flo kofi wa se nye son na fi su son nsike mien son di ka kula bi ala ali ya kula bi ala mo kien sa kula bi ala mo yo eniye onu o mi unne kanze mi mateme yi o wole se ife so ni ifa si yakundanu enya sula file esula file so nkusuma o sun aibo enyunu kole nu kokun eni ikan aibo nu black asin nu na ma oyi song oyi aire ani am be ma ejekun

Sen ya fa yi kanga le ni kwa yin yun ikun, ya fe yi ma abla na oni san. Mo o fe li le fa gyu abli nu oni kun mo tike jan de tre kri kri ya gwa liye. Nan sen ye mu, mo ye na nu liye si yesu etie. Filipu oni natana ebe flele, yi sunde o. Zige kari a keni jesu wan oko galile. Oni Filip, ye jesu o se di ke sumisu. Filipu son of the bedside. Moti Andre oni Pierre Beklo. Filipu, oni Nathanael. Yo se di ke sranga mo bekle li un den. Mo izi mlanu, oni nyamye nou ande. Kanfwe mo befruwa nou, ya wui. Yo le Jezu, Joseph Iwai, mo fi Nazareth. Nathanael o se di ke li ke pakun, okla fi Nazareth. Filipu se di ke la ikunia Jesu on ni ke Nathanael o subeunde yo kan niunde o sedike amunia Israel fwekun moti na ore fwe bo ti man gbere fwe Nathanael o biselike ni fan ya simion Jesu o teli suke inu mo ate o wa kambolon mo Filipu oni afrema o muni wo Nathanael o sedike rabbi nyamye wa yoliwo ati Israel fwemu be famie Jesus teli suke nseliwo ke nuniwo wa kambolo ite abumina lo sangamo awangu be kasien be tranga ye oukali suke amen amen kanklamu amu awu ke nyamye watiti ye nyamye pri anjumu biemu befu biemu begira sna yuai itinsu deni nemu kaifa ikangani trikunga mo ngo eni osusu ifa kankridamu sirike sapa mie owule wa yi songru eku oni Nathanael be yale kukule sapa seneke nyanwe ole ke mie owule okrumisa kanze ngu memi imanu. Na mi imanu ngune ni oti nanu liye niyo. Mia ngune ngune liye ni oti nanu liye niyo. Afinye o uli, besye li, o keni, o ili ngulu kri sinamu. Senge koko ina, sinamu ba treme ya sedika kumbayin. Mo ofafuri mien si, sien si. Yole ke sien o uli kakula. Dokumbayin su, be uni ni ka nyonu. Ma ekula la fi suka neke eo ya msukro wa eijo wa ekende wa esre wa ememe wa oti kanza u Hong Kong aulo aijo dokungbansu ameme lo asre yi oti au asiembo lo oti au nyamye su lo oti ife somu ifa e su la file ifa e bosun le ma oukai na ke etinga en sapa yagwali ensu mo se ke nyamye pri anjumu benu bi emefu bi emegira sana yi wa etinsu ma befule ni begira len oukai nga mo ofun e fa re sere de ni fa ma bi na bi fa kuma nye nga mo gira yin manga esre mi sanu bi fa blei mie fa blei no ukai ma ewu menga mo oungurulon ibobulen asiensuwa oko yison o kangin e na tiren o kangin e mandiren o kangin ya elien kokun e o ke pajale bi nga mo bi tewa wa osinu menyun an jesu o mo ya uni Nathanael omo ya Freddy Simon ke yobwe omo neke ikun Nathanael na siwo ke rabbi yoli ke nyamye iwai yoli won ukai mai kusumai kulai fro nyamye wabi na wolensu no yogbere nu afinye imendidenu bie fie nu anu fite oti neke neke sengot fima ya ngunenu lo
ma eliyen oyu ngo fi amrenu lo afinyi omo asimbi aluwanu ya rasu fama yo yo ma be kranga ma yaneke radio maria ndumanu be suti onde oyu be suna file indi oyu wokurule isunzu egwale oyu ona ore bule be wakamo be trembo fonvonu esin eni marisin bla pamo mi en bobo feli ngoli isu mo soli mi enu anu ndenu mo moni wati abali asiensu isre eni ebo ekun isre wo iblenga yusu asiensu wa enu ye ukai na yasi o jasinanti na yasi o kunusayo benga mo ekusuma beni atimo onu anden ya nyenwala je ya faruru ke ebewu na ya bu amani efe ya fakrebe obobo ma ya ni sie ani wa webe uri kawre isre wonne oni kekura amen sheri nemu moti ne ejuman ke iwa ginani ma mi bobo mo edidi no ejuman nga mo ikin kanle ibobo o wukasu amu akundanu kofa kankri ke blebi ju o fe mla faule ya nrenu ma son oyu neke na ya si imangu ma fin tran na ya si kaniyo ya fa paja menyu na kolale watin au sinsu ifa srerenga ifa gwa e neju mariembo esreke mie fami fayu o juman dizedike kenga mwe pole mwule ma nsire kurule. Kenga mwe nga si wule ma nsire ya kikele. Kenga mwe nzanga wule ma mfa anwanze mwulele. Kenga mwe fonle wule ma mfa na wule nsire. Kenga mwe awlabwe wule ma mfa sula file nsire. Kenga sasin bubule wule ma mfa emwune trale mfa sire. Kenga o singole manfa pajale mvasire kenga kunwole manfa aunjue mvasire o anangama na man kindeke de fombo mi sengema mi mfombo na ma nkindeke de timiani sengema nti vani na man kindeke de kurumi sengema momi nkurubi ukami na ma nkulandi sonsu afingi kabe mai yebe nyambio kabe akibeke ye be akibeke wo kabe wu yebe kengwa mo le mawile no na eni mari israele un kai se nemu saliabe o chenkrama bakanga mesuna pemwe masuma eko yanu eku amuela

0: ome gigule unenu uniwawenu efasire simari gasu maya mi okabe oni bi transasa bi juma dile ni bi kulanga obi wi juma diule kanga fleke jesu si kanu juri kalie no bi aurubonu bi ni bi juma diule ni po yemi bosa sabi afuenga uyenu efasire simari igasu ananga mambo odumanu ila miasi asi naso no bi kulanga obi fa bi satiriki fa ukara di maria koku na wawenu Oh, isra mi fa imambi. Oh, ini mari. To infagua bi kulanga bo ya bi ukara di Maria bi aurubu minu. Bi aurubu nu yuma kuna sanga afe amunyale obinu okun bake ye la fiosu. O ye akraka etinde anangama inu. Isonti wan wesire matana bi sofo misu. Ma wa we ngawa popo jikiri ngison kula fama bi. Unenu uniwawenu ifasire simari igasu sie oni nemu ngremu lilini ndongo wajuye yemi vovo yo mani yengwa orali yesu akunge bali afye afenga bo toli yesu iko kulai yemi ma oma yengwa ngwa sondo manu ifa yesu la fiyo ni ule yemi bo sanu ila fino andesu yemi bo yemi ofa Ukranga bo yukwali ya miesi bi onbo ya kibitenke bi oma bi ngombo lima agirie. Eni ambla kumwa isre ya miye faima kwa jo kusia Marcel. Insa aya Yvette. Insa kona Jano. Ngona kwa jo Michel. Ni bi aurubonu ala nikano. Ya miesi bi onbo ma bi kwa kwa mi ngombo lima agirie. Ati yolo te imamu. Bon isre ya miye ima yoro bla Agnes. Ulu bo mari ani ulu te matire. Yami mabi mwa mo la vie. Be kuranga bo e yu kula bi. Be yami ma be a ulu bo minu. Yami akibi ten kebi. Be nga be uka radio maria. Bo e yu kula bi. Yami mabi mwa mo lima a vie. Ba a ulu bo liye yuwa isre yami ma vi bi ba ani watara watumata. Yami sibi mwa mwe. Mama bi ngwambo lima avirie. Mama gesi le si nungwa isre ya miye ifaye ma dibi lo dibi kwasi. Ge kona moris mbato afwe. Yami ma oni yao afwe Marie Yolande. E san biti François. Anangama yu nkweli yafwe ablani makwe. Yami si wangwe akiten kei omewa wei tanawlebo lima avirie. Maturin kwasi nwa isire ya miye ifaye me ibaba kufi kona Alphonse imu kufi ndri nini ya kona kwa kuinosa kona kufi Bernard kona amwe mbari kona brule yonteone ya miye mvwe sile no akulika nga we yasi ya nsuwa duma no mabiyo mkwambo lima yudie isire ya miye ifaye ma isere Josephine adua apu au ikongregasyon nga ifleke no dame de la pe inulo anangama yu mokulode ya miye si mwambo ya kitenke yi Ngwa akunye kangabo yasien swa dumanu meyo abo tremble bolima ayurie ekula ne butikon esere ame ifaima jira ngwa maxime yobwe joseph ngwa ernest pona kongwe josephine okakwaku oni afiyen bi kulangabo e anangama yu nkula libi yami ma bi ngwa bolima ayurie esere ame ifaima kwasi bertin touré insa amla viviane Touré Agua Jonas, Touré Ngran Ferdinand, Koué Amran Madeleine, Eni Imam Yaisro, Yamia Sibi Kula, Somu, Bimwam Voya Urubuno, Mabim Gwambo Lima, Aguirie. Sie Oni Niemu, Binga Waisre Yamia Man Bi Ande, Lili Mokua Fien, Yamia Mwe Sireno, Mabim Gwambo Lima, Aguirie.
1: Sie Ba Wawa Fwe, Bedmanu,
2: Amen.
1: Bunya Mienu Aule,
2: Sie Kula Fwe. O bolinglo, on y assied, mou Jésus Christ noire, et mi bien, on tigna miwa à Fumba, et Marie Mosima bien, on y wa fanga, o fali kwe, yo ouli yo, on y allait, pilati blessu, bibou a kandasu, o ouli, bessiedi, o li blolo, o di l'insan, o fuyé le fiteli, o fouyé a miesu, o koutrensien miwa semansu. Kofi loba, wa asunzu benga be imosu, oni benga be uli, mbuwa we ufwe na ole, asonu